Mele kwetu ise tuesi kudo. Obeta ise tuesi kudo. Ne, gye ko wale bi papata. Nga asuno te, boazi to kunu de. Boazi to kunu de. Na luti, boto ta, eto kwe. Kwe, ni apwa fa eto, foton kwanto wede nwe, ewo, wede na ewo modo. Ewo yi ayika do te no glino, na do yi khe, e jo kodi do. Ala edo mwe yo me awele to yiji. Kaka ye do wa Bethlehem bo ye ren. To da kule po wan. Na ye ton wutu. Yonu sile so to didomo. Naomi we eke.